og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik. Fra job

En ung og meget tidlig Beatles energi. I saw her standing there. Og her kommer Neil Sedaka's Love Will Keep Us Together med Captain Antennell.

Here comes the rain again med Eurythmics og Annie Lennox i front. Vi skal lytte til Mamas and Papas Monday Monday.

at nå en topposition. Det kan slet ikke svare sig at prøve at finde svar på alt, når man først lige skal huske